0: Ao gana mulele wena mmoliti wa batho. Hi lift.
1: Ke bona pele ka makgetha mtoka.
0: Ka ofela.
1: Ke tshwana sa go.
0: Ee.
1: Ha a re me se kola se se thao le mahlomo la ke re lena ka go tshabosha. Ke ra ke tshimedi se ka sa ola ho se la teng. Ke mo kola re di

Mamedi wa selema ya salisotu jauri medisa. Meso nyenana kale bitola mwana Jesu Kristo wa Nazareta. Ya bulukile mbopelo baka na mbopelo ba hao. Udumediswa kiena mkutimusito of mwane ya wanasa ba jenso. Nasana san Nazareta. Mamedi kibatakele zonlanda di mdimu. Buke kia ese kiele. Kholo kia bo 36. Kato mana ena ya bo 26. Kwisa kwa bo 27. Rea rapele ndate. Kia rapele honga jwale kale bicho la mwana Jesu Kristo wa Nazareta. Kisatwa tla ki abale nzo la hao honga jwale. Mameri kiena ndate. Ha kalele tsagele nana. Kama folo. Atalele tsagele nana. Atletse matla ama o halalang. Atalele tsagele nana. Atletse lenzo la hao. Kale bicho le letle la mwana Jesu Kristo wa Nazareta. Amen. Bibile bale akama nzoana ere. Ke tlale nea pelo e ntšha, ke kenye moya o motšha ka gare go lona. Ke tla tlosa pelo ya lejo nameng ya lona, ke le nee pelo ya nama. Ke tla beya moya wa ka ga gare go lona, mme ke tla le tsamaisa dikwemelong tsaka, ke etse gore le boloke ditaelo tsaka gore le di phethe. Jwale mamedi, ke nna re Modimo lentsweng la gae, o re ke tlale nea pelo e ntšha. Bibele bua mantswanana. Ere boloka pelo ya hao e hlwekile hobane mehlodi yohle ya bophelo e fumaneha ho yona. Ga hloka ga ba mefuta ya batho e elelwang hore na ka hare ho dipelo tsa rona na re boloka eng. Hobane Bibele bua mantswanana e re molemo o bolela seo pelo e tletseng ka sona. Jwale ba re Modimo re ke tlale nea pelo e ntšha. Ke kenye moya o motšha ka gare go lona, ke tla tlosa pelo ya lejo nameng ya lona, ke le nee pelo ya nama. Ga hloka ge ke gobe mefuta ya batho mamedi wa selema ya salesotho. Be e leng ge re a sheba gore na botebong ba dipelo tsa rona gantlentle ge gaga eng. Pelo ya hao o e buletse eng, pelo ya hao e bolokile eng. Boloka pelo ya hao e hlokile ka ho fetisisa. Hobane mehlodi yohle ya bophelo e fumanwa ho yona. Motho ya molemo o ntsha dipolelo tse molemo letlotlollang la pelo ya hae. Empa motho ya lonya o ntsha dipolelo tse lonya ho tswa letlotlollang la pelo ya hae. E le hore ntho ke batlang hore ke bue le wena ka yona mamedi wa seyalemoya sa Lesotho mesong enana. Ke kopa o ko o shebe botebong ba pelo ya hao. Pelo ya hao e tletse eng, pelo ya hao ho butseng yona. Ho na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di tletseng ka lehloyo. Ho na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di leng maqeba. Ho na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di tletseng matetetso. Le ha ke bua tjena, ho na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di dutlang madi. O hloka o ele hloko mamedi wa seyalemoya sa Lesotho mesong enana. Hore na pelo ya hao o e dumella hore ho kene eng ho yona. O dumella hore pelong ya hao e be eng seo e leng hore se a dula ho sona pelong ya hao. Ba re Modimo ke tla beya moya wa ka hare ho lona, mme ke tla le tsamaisa dikomeleng tsa ka. Ke etse hore le boloke ditaelo tsa ka hore le di phethe. Ke mo khona bebele bua mantsona bukeng ya ba Roma 8:11. Haeba moya wa ya tsusitseng Jesu bafung o phela ka ho lona, wona moya wona o tla phedisa le mmele ya lona e shwang. Ka mantsoa mang mabedi wa Selema ya Salesotho mmele ona wa

ke lekile sohle ho hudisetsa bana bana tshabong tsebong le leratong la Modimo. Ke kopa o nkutlwe Mosia, ke lekile sohle ho ka bona hore bana bana ke ba fa bokamoso bo tjhabile. Ho senyehang ke kelello ya ka le masole a ka mmele a sabeile dithunya fatshe a phamisitse matsoho a re ke kgathetse, ke kgathetse. Nakong eo o kgathalang o re ke bitsitse lehodimong la kgutsa, empa ka nako e telele ya ba ha ho karabo ya letho. Ke nako eo Modimo ao arabang, ke nako eo Modimo ao tlisetsang seo o neng o sa se lebella, hobane jwale ke nakong eo tshepo ya hao e kgathamang. Mina Thoko e mong.

e ya ho modimo ka ona mogathala ono o bane o fa ya khatetse matla ena ka sebele sa hae o atisa matla ho ya fokotse.

0: Jazilandi.
1: Mkunwa una.
0: Mkunwa mato.
1: Ena
0: wale wakoto. Ujali mji. Ujali mganda. Jumazari.

0: Keng?
1: O tla go tsena bona le go gebe bo go tsela mora wa bo fitlhel.
0: Mm.
1: O tla tsaya ba sa mo fitlhile. Ah, ke pele sela. Ka le ga mwana o tla mo sudi ba ya, o tla mo sudi ba ya. O tsya na tsaga ka mo ne pula ri le tsana tsena mora o ba mongata. O tla ne o ga bo pe matlhagwa go tlego tsela o tla jesa se ga men sena se tla. Ke le bo a jinne se ga tsa ne ke tla go tsa ka tsaya tsa ka.
0: Mme se tsa ne.
1: Thank you ma.
0: Thank you. Hi little.
2: Ka la ga tlo ga magate.
0: Ka fela.
2: Ta bana tsa go metla ga itedi ya ka
0: ntate
2: e tsa ga itedi ya go kopa weleta
0: tsela pele ntate
2: ke kopa weleta le wena tsa ga itedi ya ka tra tsa ga ka le tsina ka yini e le teng da tya mari ya thai yini ke swa tsana a tsai kopa go tla utse ne pele di ne ga di joko e nkhone tse o itse ka ma tsinta temo o le tsai tse ba ke le tsang mari ta tsena ka ela aí ele tendo uma gente até aqui que está assistindo em gafo não se lê ele e aí ele tipo ele está numa hora de manhã aqui ele está aqui lá na casa e está tava na nova casa que está aqui já já que tem que fazer com o mundo ele manda ter mole que ele está de manhã que está a mãe já o levo a sair aqui ele
0: conversa mohalão na vaha o tamanha o ia quando ele quando ele quer outra na visão está de manhã
2: inta te ha ke fitla ka station ka fumana ye ile
0: inta te ha ke fitla ka station ka fumana ho senye ile
2: ya o le bua ka ka tjidia ka
0: thank you
2: ya ga
0: ke a ka net ke re ba hla maila boroko motho no ka nna wana hana hore re le ta thojane e le twa ke batho ba bagago ba babedi gathe le bangata ha kana kana le mpa fela le ipatile gathe le bangata lempa li patile ha letwe
3: ka le ga tole ka mahete
0: ka fela
3: e tshaba na sa go
0: tate
3: ha go le bua se me ke a tla ka le nyeta ba le ke bo tse mes ka pekin mes ka lo tsane wa ka thaba tseka na ntate di e matana o tsa a le tenje ke mo tete se hale ale ke tloe le ka le abuti me wa ma atise ka sis ke ke tloe e le talenta ke swedwe ka ke mwana wa hao ke ke nanta te pulesi si siwana ka pa e le ta lenta te ha u se la mpapang pitseng kwa ba la e ja bohobe ya le wa tshilesh
0: ke mme ke a pya ka lenyeta
3: o mme ke a tsha ka
0: ke tla ke ke mmitse ka lona ke kopana le yena ha ile twe
1: ha la ga tele ka mafete
0: ka fela
1: ke ya na sa go mo ka mo ga tanda ke ba le mo ga u ya tlo a si a go tsenyenye ha na se ga lo tsana o ke be
0: me se ga lo tsana ke na fela ha qeta ho se tsona
1: ke ho se tsenye ja ga a ka ne se ka tsena ke khumela o di metse tsa tsamaga wa ntate di meta ha a sapila
0: ntate di meta ha a sapila.